Onyamitumfo eda wasise ne bodi aba wasem ho bio e bompa ese wona mutumi no ahoden so bema yentiasie wo wasem wo Yesu dimu na e bompa ye amen adofrom edin kan kasa chira for heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitnemu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enije a etun chada Ikachiro ose ebeka heo huwase miyashe asie eneye tuwasu. Wapebi oye ohine mikoni ncheno okachire mise na danfu bi eka sembi chire ni yure mfida. Osu mkrofu osuro msu nyamini ho hevi biye ni ho hevi ye ni ho. Osu sebase hevi ni wana he ni waeti se ukuwe fumi ya si jatebi hajwe ohopa. Na utuyo eutrifie na use wafa. Ukone se jata no oho a oba oso obenye bibia odi behia no na kaso jata bia ni ho na ukosa afi ukoye jata na pie de na obeye enonso obetitiu

bia no ni pampe yesa ni nyame bo wiase e bonsam no chim ni pa dwen kwa kosisa eti yesu bai no se e kwan no esa omo munam so no susu ye kakrea bi.

wodi ache yen bompa ese wudu tumi no ahoden beta wasemwachi se nebe ya tiefu nyina benya ntiasie na inshira enkwa ni ahotoa wasiesi wasem nebe obia dia radie da waso yesu dimu na me bompa ye amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni hano esa etia na baby aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se ni pakro jiso obrene ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba kon eye lukan sempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba kon ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha ofre no Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Nokwa sem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ahu no ni nipa ban. Nipa be na ese ohun ni frenia otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizakwe otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa nti se yesu betu ya boa me ba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omuni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni e ba ba chimia na na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia na dom no dosun se kius nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu ono hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okoha ba ko yidi ni ema ne se okohwe

kompae radio kronkron israel senen so amaya dom amaya kwan se meti wasem radio mempae ni so be home egu wasem so na yen kwa asumdwe ayinhira ama obi biara wote wo yesu kristo demo radio dawas wo yesu demo na ebo mpae amen dofunom se Eshadisun biase a otu din se the broad and the narrow way kwantetre tene kwanhia hia edin kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkom no ene ye kọ enim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetre tene so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew sempa no iti enson nchemu dumiensa osemun hyene opono tiatia no mu na opono eson ne ekwan a etre ne de ko osei mu no na wan wo hyene mu no eye pi ba bia kenkai ma yete ase se honhom mu ne ma ye ne ma emu edu papapa na ne tiase enso enyemre emu edin pa nyewanwa se yesu ka kire Nicodemus se itwa se ye wofufro awofufro ani die me komi ma me ye mu bio na wasan wo me ana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din sentisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasayo no wo kan kire yen se yen hye ne opron tiatia no mu na epron tiatia no ekọ nkwam ekọ dae ni gie mu ekọ daa hoto mu na pon a eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guho a omo tre mu ensio adi cheni adi saye enya sem ketua enso wan wo sheni mu no eye pi wan wo sheni mu no eye pi adenti na wose basa uko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa koto amra no uko baby ya december de si wo se ija e wo ho uko a e be she uko a so twon ho no akọ na ka na shi se nya honhom nie ma na mo edura anenti ase no e din ahia dom ni se woni be bre pa na obeti ase a adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne ni pepisi yen die die ko wo mu no ehwa na epe wo kan kine kama kwa ho a na ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chemo dumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchi chemo dumieno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine wo nipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye madwene soso ne mwadwene. Ti nipe wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so ne mabeko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwambone na onam so no oye. Eno na nyame asema yete ase ese woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye. Nso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wuo mu. Iti yene wose yefe se kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimebe kwa mkwam, dimebe kwa hutom. Na debiha di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fongu manu timi ensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manu timi ensa chimudu wa chini dunkron. Na enipa bebree ewo hwa menya mo wonho asemo

obi a menware de be den matumi atena ho saa e be ye yesu fa wa sore wai o si se obi kame a menka se yesu ntime de a chew eno na peter ebra yesu kirekire onboni fa che ho asem na o ka kire on se se ba se obi ye obone a fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana menu aye mboni a menfa nche no Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutimbe or mudeo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nye ye. Iti se sane tiye pa diya maya dom, praise the Lord. Maya hwo diyan, ibe chumdiya kwa kusie vye ye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu yo siyansu. Ena Yesu si dum ye nune se monso, mwope se moko biyana. Ebra, ni padu dwona ra, esan kwa yeno. Sanke ni ena sofwe biya. Kobi jina congregation enim no pa o mochew na no nyamsema e mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye gya asori ba nko kan kiro mo magya ni nyina se omomra enfo so na meyeye ifi na kro min preach sa biu mu nyina momra asori e na so fo bia kesa na ombe ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni omu nyina na o kan kiro mo se Monso, mopese moko biana. E kwanya, omofa so kwa yeno, yentumu, edaho. Timosu mopa mwenyedei, onko. Nse mon Petru buwa nise radi. Mwanyicheni ebe kro, una uo dam kwansem, ni ajiedi, ni ehunse uni yankopo okronkroni yeno. Hallelujah. Eni bebi yako, yeno kwa kusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi esi kwa unua no magidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsa me waye consider ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie Ni nsori ya ba bosom shisha asye niye doko. Uko uho pe ubeti weni na udejin. E niye mebe si uhevi kwa no doso. Na jise uwe tasu se pita. Ije wechiri die niye ko hifa. Hevi niye pe si yekro. Yijai pe yeko hell. Ye niye kradu si yeko dejin forever. Niye tremu insio. Insio bi mada. Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nise nkwe jine si yebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho wenye benkuma na ase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule ye nkain bako nongkaho. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba momono momonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong. Nwoji wono mpo. Nwode wo seya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wanhushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama ni bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wone fritite, wantemu wo entri mchansye, na wonseye entonko. Weye kokoba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se difo atrofo enye nene omo shasye. Tite nono omo oho. Inti enen susye wachirechefo atrofo. Iwo difo atrofo. Iwo asofo atrofo. Iwo nsempekanfo atrofo. Awo mo buwi asi. Bebiya befe biya ibi oho. Bebiya befe biya. Omo buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu. Wa pawrade a wo to won na oje won no mpo

ne na dwen sakra ewo Yesu mu no eho ahia wo na edru bra wo mu wo senia omusika Bible obi ka

be wo hwa fi ball hence wo hwa fi ball intwemuda iti bra wo to abasa na wo yi achea kɔ no hwehwe heavy akira kwan entisa hell ena wo kro minyini no ati wani na wo ho ho de obejie de ho achinye bie ni ho wo de gye no mu na wo acha sie trebu esu a wo sha sie wo nya ida Matthew chapter 25 verse 46 Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano Matthew 25:41 ena obeka chire wa wo benkumo no nso se emrechi no pupu beforo omo mi primo akuma se nyamiti se die mempe no enkwaje ti se die mempe no mekwa asore nso boni minya die da emrechi no no oko ena obeka chire wa wo benkumo no nso se mo wa dome mo mun free me soon ko da uja no da uja wasi sia mo bonsame na bofon wasi sia manipa nso nipa mo nam bonsama kwan so nyina no mpeso mu di yesu echi no eho eno moko no curve no bend 46 na yenu be free ho akoda aho yiremu odum sanam utri ho na de nam waso ho ja no hihi ba bia wo hwene ba bia na obu musa de bia na udnam obu musa na yenu be free ho akoda aho yiremu eni patrene no be koda compress the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. So we sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa papa papa papa. John chapter 5:28-29. Yohana sempa no etinum chimo edionu otwe ani edionu kron. Tienia Yesu eka. O se mo ma yei enye mo nwanwa. If said don't know ba wona o wada kamna mu nyina betine ne. They were Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa wusore mu. Na wana waye bone no ebeko atemu wusore mu. Iwi ase ewe imu eche miye no atrene efo na ne bonye efo. Omo mudo sum bonsam ne bone no omo mudo hain omo mudo Yesu. Na omo mpeso omo de bone fore fore omo hon. Enu ansa na ebe tumi aye no umma kwa ma Yesu ahon odin ba umu. Ni tumi ba umu. Untumi fu ahon odin jai bone. Untumi fu ahon odin nyade ye papa. Se o yisika che obidi eni obe tumi aye. Na ansa na o papa ye no humbe bamfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ni mom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonyefo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, wanka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gwe asori dem, so omu nru Yesu mo. And pendudua utia so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da untumi nya ntokwa kon da untumi nya kono boni ni adwama moni awarisae ni apeteshi wie ni wi no da untumi nya gayism any lesbianism da untumi nya krono bo wadwum ni abai mu da uti wani ana de James Jesus right ni unya ye nyina so aka wan fa hwe anko posi yan fa hwe ama e kwa kikri jina ye mfa hwe so jede enko ti pani nyame kwan so wai tenase me nyame na wuwe nyame nyame po tenase no invitiase na nye kura ebra wo sakra ye no obi wo simase ametie meti mera de mi wuna mi ngu mate gare da mi ngu ma free mercy da mi ngu ma occultism da mi ngu ma kokubonsam da mi wwe ma Yesu, praise the Lord. Eno ni eka ho asem no. Ya na enwanwa mani pasi si wa wu asori nyamisi mani ho wanwa. Ono a no bo wu ne nkwa. Ono ha de dodote anwunu nipa no ho mi nkwa ho mi guye mu. Eji se wu a se nsuo na fa wo adwene kese bonsu na mri wo. Na o ka kire bonsu se nipa na o mri no no de dodote no fabra. Ba ka se de biara. O ka kire bonsu no wa fijo na gu ho. Ah, that is our papa uti the better na yeho better na yeho. Jinya mi di ji Bible di. Eti dan wo si nipo mo yena nan kanso no muwi ani embe wiase yino mu nyina be sori.
no bi biara wo tena sia wo de ne homa urade no obobra papa no oso be kɔ dan kom no bi a wanfa ne homa nyame no kɔ da gemu da wuo mu da atemu mu hwero manfo manu timie no efinche de bi am pese mekin kan bible kire no wugidi anyina kwakusu agyina bible mu se so for se se nyame ne kasa roman fongu ma ne timie no chemu num ekosi enkron no romans chapter 2 from verse 5 through to 9 yetie de onyankopon aseme ka kire roman fongu ma timie no chemu num ekosi enkron o se na wakoma den na na obi bisa o se so for nyamse mu yetie o susu dudu na ntume nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba bewura wu mu dudu a wo gi no wa wo gi ni din dia o mo ntume so me ye nyankopon ma ntume fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansa na nye ntume fo a ho den nye no na mo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere wo fi wakun mu bompo ese we ye boni eradi fi na ekro menye bio de ma ye nyina fa cheme se nyame wo suru no hu se pa ne pa nye kwakua na nsia dwen sakra wo be hu se kire de si wakobo ebinu entikuma ne kwakua na nsia dwen sakra ro sakra masakra suru odi boni onye nya adumo no onye nya tumi no na wakoma din ene akoma primunti o bobo bufu ano de etwen ebufu ni yankopon atentre ne no adiye da no atemu de ba ensenchrene no wohwiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni bedoso se iniquity shall abound etre twane akomatete ne ne ma obi apentem anye sikesike su ni nyina ebeka ha eti wosi sani ya mawuye ni yina wadi buwabwe nyankupo mbufu wano achwa temuda onene obesu sunipe yina yuma suwa die ama womako mako uku jwe mna kotomu kopu bakunye si tuusi diese uyi tuusi disiguwa tuusi disimoni yebesu siyamao ti boni bia uye no hun kopu wawa yebesu siyamao wano sabwa sakra na yesu amfani muja huro boni ya unyuma utu na sorry demo empire wukani tongues eni nyamsima kese eni nkituwa wuke nina entumi nyumfri ejeno muda entumi nyumfri atemu muda osu obesu sunipe nina enyuma suwa die ama won maku maku mimi die nye udie na udie nsu nye midie ubiye binyani die maku maku wan wadi papayo mubwasi toshushwe ni monyami eni die eni adia emprono obema won dan kwa osu obema won dan kwa ne wa wo free atutupemu ne won tie nokre no ne kwasi ni pa be kwa sorry omu patro e chain nokre so for preacher digira so ye tro omu pe no ko be bia ye ka nokre won so nyinya nanim disa ne onu nkuni nsu kuni wo he misaro ne tutu ye refufu papa ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na uma minya mema mienu ni bon unani osani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni wonko ano itumi mwa papa ne mumdie beka wadwama mo ebeka ukwa mboni ya wuna msu upesika ebeka uira uhino ebeka ukuna umunu na uti dina temno ya nini pepi mpesu omutie eno kronon kituani ya kesi ya uboni ya juma mwini fie nyirano ya nini pepi mpesu omutie eno sofu ni jewe njine bede ni ya didi omo umejewe omo uyana mima u mentresi mwabu samu na down mwafa unko tujim mentreo kase bede ni mbejanya wa hodi eninye utumi nyamia dumbe ba amao hallelujah for by grace are ye saved through faith not of works lest any man should boast it is the gift of God adum no nam jidi esu dia jimu enfri mwano bia wahua no ho eye nyanku pa chedie nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasi mpapa uti bede ni mejabwa ni utumi fwa hodi njai udi ya jipini mwerade yes Lord I am ready and kwanu ne mihiebi ya ufufroni mihiebi erade mihie osuru nsisanu bi mihiano kreno ese chile nyebesi wa brabum ne so dada huse kwe kwe anansi mipensu mempedia so timu anu uwo ba yesu ba
eniyeme febe yo tan se o si wa wodi papa yo mu buase to hwehwe ni munyam eni eni die ni ade a empro no obema won da nkwa ne wa wo fra tutu pemu ne won tie no kre no ne wo tie de enten no benye bufuo ni awrehwo na tutu pemu ne won tie no kre no ne wo tie de enten no benye bufuo ni awrehwo na hu hiania homtie beba enipa oye boni.

afa. Na Abimelek bisa Abraham se, nyanti ma abiria nsua, uyi wonjina afenyi, asia ni se, no kaa se, nyanti ma abiria nsui. Jiwa minsem, na enye mi adansi se, mine mituwe brei. Inti ofreho ho Beelzebub, ifise ehonu wombe ni nina akikantam. Na opamwe wa Beelzebub, na Abimelek nene safo hine pikol sore, na wosai kwa ofilisi fuwasa asiso. Na Abraham udia, esentie wa Beelzebub, na osori ya uradia, wa ye deye nyankopono oho. Na Abraham ya ohohuo, Filistifo